Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu

0: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
7: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
8: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
9: To je to,
10: to je to.
11: Samo hitovi.
12: 104.

0: parku na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
4: 062-801-801. To je to hit FM radio, Sarajevo. To je to. Samo hit.

To je to. To je to.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba gdje ljepota miriše mistično.
4: Dođite u Mist.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
6: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu.

0: tu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkri novu jesenju kolekciju.
2: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.

0: Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
4: to je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno.

0: kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
0: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: And Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošpet donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošpet.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
6: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM,

se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to, to je to. Samo hitovi. 104,9.
3: Odabrani hitovi vikendom.

0: 9.00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
4: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
5: To je to hit.
6: To je to, samo hitovi.

0: vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to, to je to. Samo hitovi.
3: 104,9.

0: Uhvata građevinsko-zanatske radove, hidroinstalacije, elektroinstalacije i vanjsko uređenje. Radovi prve faze su u toku i realizuju se u skladu sa projektnom dokumentacijom i planiranom dinamikom. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo za realizaciju prve faze izdvojilo je 4 miliona i 700.000 maraka uz mogućnost finansiranja eventualnih nepredviđenih radova do 20% ukupnog iznosa. Dodatna sredstva federalnog ministarstva omogućit će nastavak projekta i izvođenje završnih radova na južnoj tribini. Istovremeno federalno ministarstvo kulture i sporta podržalo je i projekat izgradnje nadstrešnice južne tribine sa 500.000 konvertibilnih maraka. Idejnim rješenjem predviđena je savremena konstrukcija bez stubova koja će omogućiti nesmetanu vidljivost terena, veći komfor gledalaca i zaštitu od vremenskih uticaja. Grbavica dobija novu, savremenu i funkcionalnu južnu tribinu za sportiste, navijače i građane Sarajeva.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Javno preduzeće ONSA započelo je sa sadnjom sadnog materijala kojim već raspolaže u ulici Bulevar Ivice Osima na potezu od pomoćnog stadiona sa umjetnom travom prema novom kružnom toku na južnoj longitudinali. U narednom periodu po okončanju postupka nabavke planirana je sadnja dodatnih 120 novih stabala na lokacijama Bulevar Ivice Osima, Hamdjeće, Merlića, Zmaj od Bosne, Peta transferzala, ulica Malta, Grbavička, Zagrebačka, Kemala Kapetanovića, Envera Šehovića i Džemala Bjedića, parking kod Vranicinih nebodera. Planirane aktivnosti usmjerene su na dopunjavanje postojećih drvoreda, zamjenu uklonjenih stabala i dodatno ozelenjavanje slobodnih i blokovskih zelenih površina.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Dilan Tuzović i Faris Varnica, mladi informatičari iz Novog Sarajeva, osvojili su bronzane medalje na 19. juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Dilan i Faris bili su dio zvaničnog tima Bosne i Hercegovine koji je na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju ostvario izvanredan rezultat. Posebno je značajno što je Bosna i Hercegovina ove godine prvi put bila domaćin ove olimpijade na kojoj je učestvovalo 55 mladih informatičara iz 13 zemalja. Ponosni na njihov trud, znanje i predanost, općina Novo Sarajevo podržala je Dilana i Farisa u pripremama za međunarodna takmičenja sufinansirajući nabavku neophodne informatičke opreme za njihove pripreme.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Povodom Svjetskog dana srca koji se obilježava 29. septembra, Zdravstveni savjet općine Novo Sarajevo u saradnji sa Crvenim križom Novo Sarajevo organizovao je besplatnu kontrolu osnovnih zdravstvenih parametara za građane. Na Wilsonovom šetalištu građani su imali priliku besplatno izmjeriti krvni pritisak i nivo šećera u krvi, kao i dobiti korisne savjete o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i značaju redovne kontrole zdravlja.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U okviru obilježavanja Evropske sedmice sporta 2026 Be Active, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i općina Novo Sarajevo organizovali su košarkaški turnir za djevojčice osnovnih škola s područja općine Novo Sarajevo u sportskoj dvorani Goran Čengić. Pored takmičarskog karaktera, turnir je bio prilika za promociju timskog rada, fair playa, međusobnog uvažavanja, zdravih životnih navika i jednakih mogućnosti za bavljenje sportom. Prvi put na području općine Novo Sarajevo održao se i Kids Athletics radionice za učenike i učenice četvrtih razreda osnovnih škola u organizaciji Atletskog saveza Bosne i Hercegovine i Atletskog kluba Sarajevo kroz prilagođene, dinamične i zabavne atletske sadržaje namijenjene djeci. Učestvovali su učenici osnovnih škola Hrasno i Kovačići.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Otvorena je nova transformatorska stanica Sarajevo 12, vrijedna 10,5 miliona maraka, čijom izgradnjom se dodatno jača sigurnost i pouzdanost elektroenergetskog sistema na području Grbavice i Novog Sarajeva. Njeno puštanje u rad omogućava kvalitetnije napajanje postojećih potrošača, priključenje novih korisnika i rasterećenje susjednih transformatorskih stanica. U okviru projekta ugrađena su dva energetska transformatora, a radovi su realizovani u ugovorenom roku. U ovom događaju prisustvovala je načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić zajedno s brojnim zvaničnicima i predstavnicima institucija i kompanija uključenih u realizaciju projekta.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Počeli su radovi na izgradnji street workout parka na sportskom igralištu iza Franjevačkog samostana. Park će biti namijenjen sportistima i rekreativcima starijim od 14 godina, a sadržavat će 5 sprava za vježbanje. Uredit će se i podloga od lijevane gume namijenjena za atletske staze, čime će korisnicima biti osigurani bolji i sigurni uslovi za vježbanje. Vrijednost radova iznosi oko 60.000 konvertibilnih maraka, a rok za izvođenje je 40 radnih dana. Još jedan prostor u Novom Sarajevu dobija novu namjenu za sport, rekreaciju i zdravije životne navike.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Općina Novo Sarajevo nastavlja realizaciju programa sufinansiranja nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada s ciljem poboljšanja sigurnosti stanara, zaštite objekata i sprečavanja nastanka daljih oštećenja. Komisija za odabir prijava pregledala je i bodovala prijave pristigle putem upravnika zgrada. Na prijedlog komisije za nužne popravke na fasadama i krovovima odobreno je sufinansiranje na sljedećim adresama: Behdžeta Mutevelića 57 i 59 7000 maraka, te Hasana Brkića 21 i 23 7000 maraka. Za ostale nužne popravke odobreno je sufinansiranje

0: Izgradnje objekta na adresi Džemala Bjedića 30, 4000 maraka. Nakon pravosnažnosti zaključaka s upravnicima zgrada biće zaključeni ugovori o realizaciji odobrenih sredstava. Općina Novo Sarajevo će u narednom periodu nastaviti podržavati etažne vlasnike u sanaciji zajedničkih dijelova zgrada, posebno kada su radovi neophodni radi zaštite života i sigurnosti građana, sprječavanja daljeg propadanja objekata i očuvanja stambenog fonda. Javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada za ovu godinu i dalje je otvoren. Prijave se mogu podnositi putem upravnika zgrada do 15. decembra 2026. godine.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.

0: mini koncert.
1: E moj Saša, gdje je sada ljubav naša? Reci Saša.
2: E moj Saša,
1: znaš li gdje je?

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale.

0: toga. Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken. Moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
4: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
5: To je to, samo hitovi.
6: 104,9.

0: Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o domu penzionera u Neđarićima. Zasigurno jedna od najtragičnijih i najtužnijih priča o jednoj od najljepših i najneobičnijih građevina prije ratnih razaranja 90. godina prošlog stoljeća, priča je o Sarajevskom domu penzionera. Nesuđeni dom penzionera je izgrađen malo prije početka rata u našoj zemlji, te nikada nije primio prve korisnike. Građevina kakva dotada nije postojala u Sarajevu, danas je ruglo grada. Dom penzionera je počeo sa izgradnjom 1987. godine, a na izgradnji je radila firma GP Bosna. Cijena izgradnje iznosila je tadašnjih oko 16 miliona njemačkih maraka. Objekat se sastojao od 16.000 kvadratnih metara površine i sadržavao je 150 kreveta koji su bili namijenjeni za smještaj penzionera. Toranj na 7 nivoa pored stanova ne bi uključivao samo rezidencijalne usluge za starije osobe, već i jedinicu intenzivne njege na posljednjem spratu. Nije da baš nikada niko nije uselio u zgradu. Naime, učinile su to snage UN-a, te su na neki način zgradu pretvorili u kasarnu, nakratko jer se u neposrednoj blizini doma penzionera nalazila prva linija gdje su se vodile žestoke borbe, te zgrada ali i zona oko zgrade nerijetko bila na meti artiljerijskih napada, zbog čega su jedinice UN-a napustile zgradu. Nekoliko mjeseci kasnije, kada su se vratili, objekat je bio devastiran i opljačkan. Do okončanja rata zgrada je u potpunosti uništena, a u identičnom stanju stoji i danas. Prije više od 3 godine privatna kompanija za 20 miliona maraka kupila je zgradu. Na ovoj atraktivnoj lokaciji planirana je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa te dio za brigu i njegu starijih osoba. Međutim, radovi još nisu započeli.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: korenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Korenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.korenje.com i ba.hisense.com.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: To je to, samo hitovi.

0: parku na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Ovaj?
1: Da.
3: I ovaj?
1: Da.
3: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman.

0: Iman, uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno. Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je i obratio se na konferenciji Zdravo starenje modeli u zajednici od dobre prakse do održivog modela u lokalnim zajednicama organizovanoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba. Gradonačelnik Avdić istakao je značaj Centra za zdravo starenje, podsjećajući da Sarajevo ima razvijenu mrežu centara čije iskustva i dobre prakse mogu poslužiti kao primjer drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Kroz dvije panel diskusije razgovarano je o značaju prevencije, fizičke aktivnosti i primarne zdravstvene zaštite kao i o društvenoj uključenosti starih osoba te mogućnostima primjene

0: novih tehnologija. Konferencija okupila predstavnike brojnih institucija zdravstvenog i socijalnog sektora i akademske zajednice.
1: Sarajevska sedmica.
0: Povodom obilježavanja 1. oktobra Međunarodnog dana starih osoba, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je centralnoj manifestaciji koju je organizovalo Udruženje za promociju i unapređenje zdravlja generacija. Manifestaciji su prisustvovali i premijer kantona Sarajevo Niha Duk te načelnik općine Stari grad Sarajevo Irfan Čengić. Manifestacija održana u prostorijama Centra generacije i na platovu općine Stari grad Sarajevo okupila je veliki broj sugrađana s ciljem promocije aktivnog i zdravog starenja, društvene uključenosti i unapređenja kvaliteta života u starijoj dobi. Događaj ujedno bio prilika za odavanje priznanja i zahvalnosti starijim generacijama na njihovom znanju, iskustvu i neizbrisivom doprinosu razvoju lokalne zajednice. Tokom dana za sve posjetioce organizovan je raznovrstan program koji je obuhvatio preventivne zdravstvene preglede i besplatna mjerenja osnovnih zdravstvenih parametara. Građani su također imali priliku posjetiti infopultove i obaviti konsultacije sa stručnim saradnicima udruženja, nakon čega su uslijedili kulturno-zabavni program i druženje. Grad Sarajevo uputio iskrene čestitke svim sugrađankama i sugrađanima treće životne dobi povodom Međunarodnog dana starih osoba uz poruku da njihovo iskustvo, znanje i mudrost ostaju trajna inspiracija i oslonac našem društvu.
1: Sarajevska sedmica.
0: 1. oktobra svečano je obilježena 34. godišnjica od formiranja 2. viteške motorizovane brigade i 18. godišnjica formiranja udruženja 2. viteška Novi grad Sarajevo. Tim povodom gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić je u ime grada Sarajeva odao počast i položio cvijeće na spomen obilježje šehidima i poginulim borcima ispred zgrade općine Novi grad Sarajevo. Oko 7000 boraca ove časne i slavne brigade pokazalo je neviđenu hrabrost u odbrani Sokolja, Buća potoka, Boljakovog potoka, ali i oslobađanju Žuči, Treskavice, Bjelašnice i Crnoriječke visoravni. Na svom viteškom ratnom putu 38 pripadnika ove brigade odlikovano je najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Svečana akademija okupila je veliki broj članova porodica šehida, ratnih vojnih invalida, nosilaca najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, armijskih generala, demobilisanih boraca te predstavnika drugih viteških brigada iz cijele zemlje. Sa skupa je poslana snažna poruka o važnosti institucionalnog očuvanja kulture sjećanja i prenošenja istine o herojskoj odbrani glavnog grada i države na mlađe generacije.
1: Sarajevska sedmica.
0: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je svečanom otvorenju kantonalnog studentskog huba Hoću u biznis na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Novi hub koji se prostire na više od 1000 kvadratnih metara osmišljen je kao centralno mjesto za povezivanje studenata s akademskom zajednicom, privredom, institucijama i startup scenom. Primarni cilj ovog modernog prostora, kako ističu, transformacija studentskih ideja u konkretne poslovne inicijative. U to ime u tokom svečanosti su se prisutnim obratili predstavnici vlade kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Mašinskog fakulteta, privrednog sektora i studenata. Nakon zvaničnih obraćanja upriličen je obilazak prostora huba i CRP inkubatora, gdje su predstavljeni sadržaj i mogućnosti namijenjeni mladim istraživačima i preduzetnicima. Puharić poručuje da grad Sarajevo snažno podržava kreiranje ovakvih preduzetničkih sistema koji pružaju direktnu podršku mladim talentima i motivišu ih na ostanak i rad u Bosni i Hercegovini. Ovaj kapitalni projekat zajednički su realizovali Ministarstvo privrede kantona Sarajevo i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić učestvovao je na Mediteranskom samitu o klimi 2026 koji se 28. i 29. septembra održao u turskom gradu Menteše. U okviru programa samita gradonačelnik Avdić učestvovao je kao ključni govornik na panelu Mediteran u tranziciji, klimatske promjene i izazovi s kojima se suočavaju gradovi. Predstavljajući Sarajevo na ovom značajnom međunarodnom skupu, gradonačelnik Avdić govorio je o klimatskim izazovima s kojima se suočavaju gradovi, značaju regionalne saradnje i potrebi snažnije podrške lokalnom nivou o provođenju klimatskih mjera. Centralni događaj prvog dana samita bilo je usvajanje mugla deklaracije za klimatski otporne i pravedne mediteranske gradove, koja predstavlja zajednički putokaz i usaglašenu platformu mediteranske regije. Budući da se Mediteran zagrijava oko 20% brže od globalnog prosjeka, lokalni lideri su kroz ovaj dokument pokrenuli inicijativu za osnivanje Saveza mediteranskih gradova i regija, šaljući jedinstven glas međunarodnoj zajednici o važnosti hitnog djelovanja na lokalnom nivou. Deklaracija iz mugle predstavlja zahtjev prema nacionalnim vladama i globalnim institucijama kroz 6 ključnih stubova: priznanje gradova kao punopravnih partnera u pregovorima UN-a, usmjeravanje klimatskog finansiranja direktno na lokalni nivo te osiguranje dugoročne tehničke podrške općinama. Dokument također insistira na stavljanju lokalne adaptacije u središte nacionalnih planova, provođenju pravedne ekonomske tranzicije koja uključuje osjetljive grupe te jačanju prekogranične saradnje u oblastima obnovljivih izvora energije, održive mobilnosti i upravljanja vodama. Ovaj međunarodni skup okupio je lidere lokalnih samouprava, naučnike i predstavnike civilnog društva s ciljem definisanja zajedničkih regionalnih strategija za suočavanje s klimatskim izazovima poput ekstremnih temperatura i suša te očuvanje prirodnih resursa. Učešće

0: Sarajeva na ovom samitu, kao i susret gradonačelnika Sarajeva i Mugle, dodatno potvrđuju značaj međunarodne i regionalne saradnje u suočavanju sa zajedničkim klimatskim izazovima.
1: Sarajevska sedmica.
0: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustovao je 29. septembra forumu povodom obilježavanja prve godišnjice inicijative za globalno upravljanje GGI u organizaciji Centra za promociju i razvoj inicijative Pojas i put i izvršnog direktora Faruka Borića. Forum je održan u Swiss hotelu uz učešće brojnih predstavnika diplomatskog kora, akademske zajednice, medija i javnog života u Bosni i Hercegovini. Uvodnim obraćanjem forum je otvorila ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, njena ekscelencija Li Fan, nakon čega su uslijedila izlaganja drugih učesnika o značaju inicijative i njenoj ulozi u savremenim međunarodnim odnosima. Obilježavanje prve godišnjice GGI-a bilo je prilika za razmjenu mišljenja i iskustava o globalnom upravljanju, međunarodnoj saradnji i izazovima u izgradnji održivog i pravednijeg međunarodnog poretka.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već

0: od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC, u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 KM. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 KM. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
0: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
3: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
0: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
3: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: To je to, hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: U nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Mission of the Group.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
7: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
6: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošpet donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošpet.
8: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa, iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
2: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
5: 062-801-801. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
0: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 KM. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 KM. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
4: To je to, samo hitovi.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti BNC

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
0: Sarajevo, miriše mistično.

0: Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dimčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
4: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
5: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

0: Intersport.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba.

Tačka.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
3: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.